0: Sibe, Mayikuro, Diamond 88.7 FM.
1: Oh! Mwanyi, Timano, Mwanyi, Kibe, ya. Enirebe, Joro.

0: Mojadica.
1: The time is 12 o'clock.
2: Ago mejila tilu.
3: Baliani pa ujo baliata shara shara. Diamond FM 88.7. Nani mkile kwara. Oba gbogbo won la ashe.
4: On fe similiti. On bariri dokon. Ikone Diamond 88.7 FM.
5: Assalamu alaikum momini. Assalamu alaikum momina. Gbogbo mumini ati mumina ito alibasiro logode gbogbo mumini eje kajogbo alibasiro ta pe loju inu tori bi abesinde afoju inu orisiri isin ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi eni ti